Vremeplov za 22. juli donosi važne događaje koji su obilježili historiju. Najpoznatiji moderni događaj na ovaj datum je zapravo teroristički napad u Norveškoj. Na današnji dan 22. jula 2011. godine dogodio se jedan od najtežih terorističkih napada u modernoj historiji kada je Anders Breivik ubio 77 osoba u Norveškoj. Jedan događaj iz prošlosti koji se desio na današnji datum, što znači da slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

22. jula 1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine, Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika protiv tuberkuloze. Waksman je iskovao naziv antibiotik. Na današnji dan 1898. godine rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, autor apstraktnih prostornih konstrukcija od metalnih elemenata povezanih žicama, koje je pomoću malih motora učinio pokretnim, pa su dobile naziv mobili. Njegov mobil ogromnih razmjera postavljen je 1958. godine ispred palate UNESCO-a u Parizu. Na današnji dan 1933. godine američki pilot Wiley Post prvi je sam obletio zemlju. Let je trajao 7 dana, 18 sati i 49 minuta. 22. jula 1972. godine sovjetska kosmička sonda Venera 8 spustila se na površinu Venere, sa koje je 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. Na današnji dan 1991. godine predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije izdalo je naredbu o razoružavanju i demobilizaciji svih ilegalnih vojnih formacija u Hrvatskoj. 22. jula 1996. godine ispuštanjem paketa sa hranom iz aviona UN je počeo humanitarnu pomoć za oko 700.000 ljudi u Južnom Sudanu, kojima je prijetila smrt od gladi.

0: Sada je vrijeme i za sport. Ronaldo Luis Nazario de Lima, ili skraćeno Ronaldo, bivši je brazilski fudbaler, smatra se jednim od najboljih fudbalera svih vremena. Uz Zinedina Zidana jedini je tri puta osvajao FIFA-inu nagradu za najboljeg igrača godine, te je četvrti najbolji strijelac u historiji svjetskih prvenstava sa 15 postignutih golova. Ispred njega su samo Lionel Messi, Kylian Mbappe i Miroslav Kloze. O Ronaldu govorimo u rubrici Sportisti svih vremena.
1: Esa portería marcó un golazo Zidane al Depor. Qué bien el movimiento de Raúl. Ronaldo, gol. Gol del Real Madrid, Ronaldo. Excelente la jugada de nuevo Zidane, el movimiento de Raúl excepcional llevándose la defensa de
2: Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo, Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer.
3: Ronaldo Luis Nazario de Lima, ili skraćeno Ronaldo, rođen je u Rio de Janeiro 1976. godine, te se smatra jednim od najvećih fudbalera svih vremena. Tri puta je osvajao FIFA-inu nagradu za najboljeg igrača godine, te je drugi najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava sa 15 postignutih golova. Ispred njega je Miroslav Kloze. Svoju fudbalsku karijeru započeo je kao 14-godišnji dječak u klubu São Cristóvão, a prvi profesionalni ugovor dobio je u Cruzeiru, gdje je sjajnim igrama u brazilskom prvenstvu zaslužio poziv na svjetsko prvenstvo 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, prvenstvo je kao 17-godišnjak pratio s klupe. Kao kvalitetnog igrača ga je prepoznao i u Europu doveo nizozemski fudbalski trener i scout Piet de Vizer. Evropsku je karijeru Ronaldo započeo u PSV Eindhovenu 1994. godine, gdje je u dvije sezone postigao čak 68 pogodaka. Dvije godine kasnije preselio je u Barcelonu, gdje je igrao jednu sezonu. Iste godine je postao FIFA-in igrač godine. Nakon sezone u Barceloni na njegovu adresu stiglo mnogo ponuda, a Ronaldo se odlučio za milanski Inter. Sa ovim klubom osvaja Kupu UEFA. Godine 1997. ponovo je izabran za najboljeg igrača FIFA, a dobio je i zlatnu loptu France Footballa. Godine 1998. na utakmici protiv Lazija Ronaldo se teško povrijedio, te ga tri sezone gotovo i nema na terenu. Potpuno spreman vraća se na svjetskom prvenstvu 2002. godine, gdje osvaja naslov svjetskih prvaka i postaje najbolji strilac završnog turnira. Iste godine prelazi u Real za 45 miliona eura. U Madridu ostaje do januara 2007. kada za 8 miliona eura prelazi u Milan, a početkom 2009. vraća se u Brazil u Corinthians. Na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine izabran je za najboljeg igrača, a 4 godine kasnije u Koreji i Japanu bio je najbolji strilac turnira. S 15 golova u periodu 1998-2006. bio je drugi najbolji strilac svjetskih prvenstava u istoriji do tada. Ostale titule koje je osvojio teško je i nabrojati, a tu su prvenstvo Brazila, Nizozemske i Španije, Kup Nizozemske, dva puta svjetsko prvenstvo, tri puta je bio najbolji igrač FIFA 96., 97. i 2003. i jednom zlatna kopačka u UEFA 1997. Dana 14. februara 2011. objavio je da prekida karijeru zbog bolesti štitnjače s kojom se borio 4 godine.
1: Ronaldo va a pisar área, va a buscar el disparo, gol, gol, gol de Ronaldo, qué golazo de Ronaldo y qué jugada de Ronaldo, qué

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

22. jula 1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine, Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika protiv tuberkuloze. Waksman je iskovao naziv antibiotik. Na današnji dan 1898. godine rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, autor apstraktnih prostornih konstrukcija od metalnih elemenata povezanih žicama, koje je pomoću malih motora učinio pokretnim, pa su dobile naziv mobili. Njegov mobil ogromnih razmjera postavljen je 1958. godine ispred Palate UNESCO-a u Parizu. Na današnji dan 1933. godine američki pilot Wiley Post prvi je sam obletio zemlju. Let je trajao 7 dana, 18 sati i 49 minuta. 22. jula 1972. godine sovjetska kosmička sonda Venera 8 spustila se na površinu Venere, sa koje je 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. Na današnji dan 1991. godine predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije izdalo je naredbu o razoružavanju i demobilizaciji svih ilegalnih vojnih formacija u Hrvatskoj. 22. jula 1996. godine ispuštanjem paketa sa hranom iz aviona UN je počeo humanitarnu pomoć za oko 700.000 ljudi u Južnom Sudanu, kojima je prijetila smrt od gladi.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog prelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog prelovoda sada iznosi 16,8 miliona maraka. Gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić učestvovao je u radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije 2026. godine kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad ovog udruženja. Kantonalni sud u Tuzli organizuje okrugli sto o temi unapređenja saradnje pravosuđa i medija. Planirano je predstavljanje najznačajnijih akata vezani za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a tokom dana smanjenje oblačnosti. Poslje podne ponegdje u Bosni su moguće slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

telesne povrede, a o povredama kod dvije osobe ljekari se nisu izjasnili. Kada je riječ o hitnoj medicinskoj pomoći, ljekari i medicinari tamo su pacijentima pružili 233 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci tokom proteklog dana i noći imali su tri tehničke intervencije i gasili jedan požar kontejnera. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, ono je uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima, tako su nam rekli u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla. Iz komunalca doznajemo da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, a iz gipsa da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Deset je sati 26 minuta, budite i dalje uz vašu Radio Tuzlu, a o svim aktuelnostima istovremeno se možete dakle informisati i na rtv7.ba.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog prelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog prelovoda sada iznosi 16,8 miliona maraka. Gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić učestvovao je u radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije 2026. godine kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad ovog udruženja. Kantonalni sud u Tuzli organizuje okrugli sto o temi unapređenja saradnje pravosuđa i medija. Planirano je predstavljanje najznačajnijih akata vezanih za unapređenje transparentnosti pravosuđa uz fokus na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama, proaktivnoj i reaktivnoj komunikaciji. Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za predstojeću sezonu, a narednu provjeru odigraće od 18 sati na stadionu Tušanj, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Biće ovo prilika da stručni štab provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a tokom dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su moguće slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije, kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad Udruženja preduzeća komunalne privrede. Među članovima Upravnog odbora Udruženja nalaze se i predstavnici tuzlanskih javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar, čime je potvrđena aktivna uloga Tuzle u radu ovog značajnog strukovnog udruženja. Grad Tuzla nastavlja aktivno podržavati saradnju sa preduzećima i organizacijama iz oblasti komunalne privrede, prepoznajući razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje kao važan doprinos razvoju efikasnijih i kvalitetnih komunalnih usluga u interesu svih građana.

početak sezone u prvoj ligi Federacije BiH. Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 60.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Slušaoci. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada federacije je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Istakao je da je Tuzla decenijama predstavljala jednog od najvažnijih energetskih oslonaca Federacije BiH, te da se kroz ovakve projekte ulaže u sigurniju i efikasniju toplinsku infrastrukturu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u radu sjednice Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, koja je održana u Tuzli. Istakao je značaj kontinuirane saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa Komunalnog foruma Federacije, kao i druga aktuelna pitanja od značaja za rad Udruženja preduzeća komunalne privrede. Među članovima Upravnog odbora udruženja nalaze se i predstavnici tuzlanskih javnih komunalnih preduzeća, Centralno grijanje, Komunalac i Komemorativni centar, čime je potvrđena aktivna uloga Tuzle u radu ovog značajnog

strukovnog udruženja. Grad Tuzla nastavlja aktivno podržavati saradnju sa preduzećima i organizacijama iz oblasti komunalne privrede, prepoznajući razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje kao važan doprinos razvoju efikasnijih i kvalitetnih komunalnih usluga u interesu svih građana.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dali.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 100

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035

saradnik lokalnih muzičkih udruženja. Redovno je učestvovao na manifestacijama poput Večeri gradske pjesme i Večeri sevdaha u Tuzli. Ostao je upamćen po posvećenosti očuvanju autentičnog duha stare Tuzle. Sevdalinka, djevojko moja iz Džindić Mahale, nam kroz stihove i melodiju donosi priču o čistoj mladalačkoj ljubavi, duboko utkanoj u ambijent stare mahalske Tuzle. Džindić Mahala, miris kaldrme, avlija, jorgovana i kapija. Stari sokaci čini da svaki slušalac istog kraja se emocionalno poveže sa pjesmom.